0: Is mis seaachling agus teú fógra na bhúntas le scéal funcaí ar radio rirá. Tá TG cehar ag garcú iriisteir il bheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuigige chonachta, bheith freigrach a scéalta nuachta diigetucha ar chur fáil agus a léirú. Irtar iritheirí CV, litir chuúdaigh agus fiseán gear fu atain agus roiim sam bliad a chuid ibre de fostan iriisteir il bheán a cheola chuig CV ag tgcehar.caí brimh ceir clog de shíine an ceú lá a bhí bheán fuair. Tá muintear CTR ag gluireadh iriteis de fost mar chóirdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag comhair dú gnéthe a bhainean de chlár óige na ghalteachta agus scéman óige leisteigh den agraíocht, chomá le tacú le fuair an óige leisteigh den agraíocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féad leis an ró seo a bheith lonathe in aon cheant ifigí muintearis i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin brochtá le chuisteach ar an ró seo ná de shíine an ceú lá de bhí bheán fuair. Tá gach eolas faoin dá a lúnta seo agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

réad an seo, bílum ar an air ó na dógadína cahar luún gohíine de mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lomsa déad an seo ar Radio Rirá.

Bíag sosagat, chorán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siúr agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif in a mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nahe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: Seán nua gaeilach an seo ar Radio Rira.
1: Uleshachtat an seo tá bhar an neart go neart a fud na tíine, haidig mai te stáp únas, so ré leng le chéile ar bhóthar na réimhlaide. Dárn san éir dan a gaeil.

Éad an seo, bígilum ar an air ó na dó godína cahar luún gohíine do mochlár ceol rithim rirá. Is féidir braarmsa an seinnas de is fear a chasadíh gcónaí le measc an ceol na gcarrtacha, ceol na hÉireann agus na hÉireann is déanaí ó na ceoltóirí is deise libh. Sin rithim rirá lumsa d'éad an seo ar Radio Rirá.

0: Berlina, Air FM,
1: DRB,
0: Radio Rerun.
2: Erlina, agus Erlair.
3: Agus DRB.
4: Stasiun náisiúnta gaeilge.

0: Díaltanas gnáin le Radio Rírá.
1: Bai Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scánán nua Focar in Law. Cabhdáil nua atá ann is sra Meet the Parents, scrífa agus dúirthe ag John Hamburg bai an scánán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focar in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 26. Is mise méibh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaif ina mí an foreign radio rira ag leart le díine éagsúla is saol na gaelge fuin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Hello, hello, hello. Gach dinna fáilt ar óv ar fáilt quig espresso ceol an seo maidin dé lún ar radio rira tasúil gan gwaith sibh se ar fáilt gahéintach tamisha ar muin na mica aniu tosgar bai mo vrech lá. Woohoo! Tam sona sásta. Tam ai blín níos sinna anis agus tam ai fásta agus abbi agus gachrad mar sin an a dair rira na leint a seo. Tás agaf sibh fein. Just ag ag maga. Cwns tá sibh se. Is mis da ostach dara agus bai mei liv gadi hart ar a doig aniu ag sain pop ceol agus ceol o na cartga. Cool shiv Aaron Intach on shin. Blessings o' Calvin Harris. August con muj hus con tus Intach quer le McClure and you are imagine. Thomas con lame stock secure a reach le hate that I made you love me o Ariana Grande.
1: Erlina, egg RRR punk IE.
2: Re
1: raw.

Fáilte go raibh gach duine chuig espresso ceol an seo maidin de luan ar radio Ríoraidh. Chuaigh sibh trí aron álan chun tús ínta go cuir le maclár ar maidin posaimir le hate that I made you love me ó Ariana Grande. Bhí aron ínta go cumba ó sibh agus Nasha Timber ina dhiaidh sin agus chuaigh sibh aron álan ceol tír ó Zach Bryan ina dhiaidh sin dar bhean am 9 ball. Gheann thart ar 10 nóimid big piece of play agus cainte agan le chéile ach tá trí aron eile ag teachtaí bhur dro anois an cé ceann ná The Sun Will Never Settle ó Kingfisher.

0: Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scanna nua Terminator 2 Judgment Day. Le measc an iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day, le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de bhí van fór. Is mé sin maíomh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá. Radio Rírá.
1: Míle buíochas maíomh as an nuacht scannáníochta sin faoi Terminator 2. Cáim ead bhá gáis, níor bhannaigh mé ar iarraidh is second the one de haon scan an Terminator riamh ima héal agus mi se có sean sin. Seolach beagam, súla cáthar bhreis sin. Fáilte gíomh reascach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rírá Modern Day Lún, Modern Brad Jazz. Bhí trí éireann álam agam díobh tá súbam gur hean siad libh. Bhí trí, gama leis gáil, idus bar, bhí The Sun Will Never Settle agam ó Kingfisher éireann íontach ó banna ceol éireannach tá siad sin harfa cáil na leinta seo. Bhí Sapphire le clostal ina é sin ó Ed Sheeran. Is ceap mi se fad tam a mór fada gur bearnach é Ed Sheeran ach

0: wanted.
1: Fáilte well, rás gach duine, tá sé bheith géisteach le espresso ceol anseo, maidin dé luan ar radio riara. Ar an íntach ó Audrey Hobart an sin Sumi, bhí le Love Me Not ó Raven Lené ribe sin, agus thosaí mar an cuid seo, The Stupid Song ó Olivia Rodrigo. Tá mé ar bís gach duine an chéad ar an eile roint lib, tuis gur ar an nua é ó Éireannach, buna gí tarnaf as settles an ish ó Nell Mescal.
2: Ceol or nua na hair, ar radio riara.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a íh is me se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad háta gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Ghlacháin agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei háta gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Gurbh míle maith as an gignuacht sin, well, an

0: agahintach. Fáil sé gí reiscach duine chuig Jarrah espresso cheol den lá aniu ar an drucúir tomuid tríde le Deirdre McLaur. Ach bheith mé reis libh a rís muid in amórca ó na decadí a dóigh ag sein tuile cheol ó na cártaca agus tuile pop cheol. Bhí trí aron agam chun críoch chuir le McLaur ó simar le hárán uair aniu a trí huilge ó aranach céim ar céim le Lisa Murray. Bhí prospa an clúine agam díobh in aois sin le Free Your Mind bumper cheart agus Kiss Me More ó Doja Cat in aois sin. Agus níos gach duine tá aron óháin eile agam díobh chun siomh a sheol ar aghaidh chuig an Céad Cláir eile sin Ocean ó Darren Keeley. Míle maith agat as bheith lom, tá súgan go mbeidh sibh lom amach, buna gí taitneamh as an cuidéil Deborah Law. Slán go fó.
1: Ceol gan stad, Radio Rira.
2: RRR.ie Erlinge agus Erin Air.
3: Agus Air D.A.B.
4: Stáisiún náisiún ta gaelge don

0: an seo ar radio rira.
1: Tágéiste Clims Ashling an seo ar radio rira an tetáisi gweilge don ESO bh go thugan túús áit a chiúil na héan agus ciúil ascailing. Agus sin ar an tlígam díhanéis se chuir le burt a bhí ag EPC mat agus Fontaines DC. A chula sim sin aga leh lonmachnah an leanmh le Ryan Carolyn faoin fis lethe de last gaaltacht agus is féadlibh é réamh háháil agus taú leis agus gach ólas fao sin ar leanach Instagram an chluthe de last gaaltacht. Ach mar dúirt mé is se chuh bagáin Seamat agus Fontaines DC ar Radio Rira.

0: Nola an seo ar radio rira.
1: Tá chuir de ciúil nua agus ciúil ascoiling a gom díobhanis le Holly Monroe agus bhí Holly ag an gcéad ithe ar nán a bhuaigh siar mí an fórta agus beag an chéad ar nán eile ar siúil ag deireadh bhí bhean fór in Small Changes in Inchicore agus ciúiltóirí an dhéag sin le fógairt amhórach mar sin bhí cinnte suaimh meáid ar leanúch Instagram radio rira. Seo chomh bhí le Out of Style ascoilge.

0: Rebar.
1: Is mis aisling agus tuchel fógra na bhaluntas leis scéal.ie ar Radio Rerol. Tá TG Cahar ag aircú iristeoir ilbheán nuachta agus cuairsaí reatha a bheith lonaithe i gcuige chonachta, a bheith freagrach as scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iarrthóirí CV, litir chúdaig agus físeán gheár fu a tain agus roinnt samplí de do chuid ibre de fostan iristeoir ilbheán a sheola chuig CV ag tgcahar.ie roimh a cahar clog de shíne an cahar lá de bhí bheán fuar. Tá muintir CTR ag lorg iritheis de fost mar chórdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag comhair dúgannéthe a bhainean de chlár óige na gaeltachta agus scéime na óige laistigh den agríocht, chomh maith le tacú le fuair na óige laistigh den agríocht. Post lánaimsirthe ar chunar bliana a bheith ann agus is féidir leis an ról seo a bheith lonaithe in aon cheant oifigí muintiris i ngálamh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chur isteach ar an ról seo ná de shíne an ceathrú lá de bhí bheán fuar. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach faoin dá eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Reraw.
2: Jacht an loistín ceart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áit ar cíosáid tá an PSRA anseo le tú a chosant. Agus le ceir leat má haon aon rud a múl a le gníomhar le an cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaigh tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bathir. Chun tuile ála amach faoin chosant atá ar fáldait mar thóiltóir taithigh PSR.ie. Tacht an údarás rialála sa bhísí muoine.

Bhfuil sibh ciúnú an sin le role model High Hopes 3000 nó 3000 an tanna bitar an gceam sin. Agus roimh sin caisiúr le Florence and the Machine agus Cosmic Love chomá le bagáin Niall Horan. Ach tá ciúnú agus ciúil éireannach ar an tlí gom díobh a chuir de gael le Khaki Kid agus Comedian. Inéigh bagáin Anna Torres, Sabrina Carpenter agus Sianna Spiro fanna gilam.

0: Ceol Uair nó na hÉireann ar Radio Rírá.
1: Seachar de ceol nua agus ceol na hÉireann na Caci Kid agus Chameleon is brála an bhirt seo chomh Easy Does It ar Radio Rírá.

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidan, Bigi Lumsa, Matthew Larney, gach maidan lungahína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Bigi Lumsa ar an Club Brick Fosta ar Radio Reroll.
2: An neagadú am an ibre láirech tréis na scoile? Níl tú cinnte cad a bheach an nándáit le linn cuairsa oldscoile? In oldscoil technoléachta an ar dheisceart, caspar ar daoine atá sa chás céanna. Agus tacó fir leat ar d'aistear dro cáilíocht oldscoile, agus muoinú ar fáil le haid mór an cuairsaí. Trí chuairsa ardidicha sé dhéanamh le SETU. Leag fir amach bailach an cín, agus turfar an misneach duit le de haoghaí a bhuanlú.
3: Foghlaim níos mó, téigh níos fuidhe. SETU.ie/part-time.
4: Shaw Radio Reroll.

0: Erlina, agus ar DAB
1: Radio Rira.
2: Tásfagéiste glumsa Aisling, anseo ar Radio Rira an tain stáisiún gaeilge don ASOG. A thugann thús áta de hiol na hÉireann agus ceol as gaeiling agus galoir, lor, lor, de sin ar an tlígam díf éidir imlé, tá bagánín amáno agam díf, chumála le búm agus ceol nua le Céilí Nobel agus Solacón. Achar dús bagánín bá bunny le cairú liv leis an dinas cín máis fa tachtvala OEP seo chóf mlef aion.

le buúmann sin le buchalí agus roimh sin ceol nua agus ceol éirneach le Céilí Nóbal agus Sola Cón le Cum an Sí. Níos ó ceol na hÉireann éirint lígam díobh a chur le Jazzy a Domhnta Calvin Harris, chomáil Amano agus Caleb Banks fanna gilim.

0: nua. Air Radio Rira.
1: Tá an grúpa cio electronach Chasing Abbey ag fila ar réirica agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmur aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad ar an dousa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag fila ar a dúchas le cúpla bliain anuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an cioil tradisiúnta leis an cioil dousa, agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an van fór. Beg d'eisigh gwen cioil nua Chasing Abbey a clústal bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia, ar an deiridín seachtúla déag de bhí van fór. Is mite jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira.
2: Radio Rira!
3: Dr. Aaron Lostein Kiart. Déadach sé a bheith ar an rud is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste. Ach, má tá áitir císad tá an PSRA an seo le tú a chosant. Agus le ceir leat má hén aon rud a mú le do gníomhar ligin cidúnathe. Cíntigh nach gus nóig an cine is costasí a dhéanaí tú agus tú ar an gláiste níos mó ort ná bahór. Chun tuile ál amach faoin chosant atá ar fáldait mar hóltóir taithigh psr.ie. Tactracht an údarás rialála servísí muine.
4: Radio Rira. Radio Rira. Pacificate glums Ashling and Shaw at Radio Rira on Tain Station Gwilge Dun ASO Agus Riv and Frish and Shin Hulmer Kyol as Gwiling Le Amano Agus Calablanks Le Thread Homala Bagani Lady Gaga Agus Calvin Harris a down to Jazzy. Thanismo Kyol na Hairden Erint Ligum Div a Hard Gwil or Balbiog Imlay Homala Kyol Nuet Latim and Pala a Hurdus Bagani Casey Musgraves Agus Mia Shin Scissor Sisters Fanagidum.

bula si an sin ciúil nua le téim an pala le loser agus roibh sin Bob Ceart le Scissor Sisters I Don't Feel Like Dancing dar an gcuid go leor daoine sa bád sin in nuaigh EP. A chuir gaol anois seo chomh bagáin Ella Langley agus Carmen Campbell an ómós the Dolly Parton a cailleach an taifeann seo chaite seo chomh

Radio Rerun. Seo háirde atá ag éisteacht lomsa Jade ar Radio Rerun. Le mission mar chóúidir ag casa an seinnas de díbanéis, go bheith áit na bhfuil sibh. Sil go go bheith sibh ann sí siir agus ligan dom sibh chuir in neachhiomar, deabhaibh ní amháin an bhíon agam ar an air. Then cuid is mó. Tuchú blasín den geol atá agam díb ar an seinnas de inis. Candice na Aaron is mo air dewin. Agus dar noi kiol na heron maravin egoni eguin on show air on air. Ken o femi agus eh British jocks na cartiga billboard lesh on single show. Ach tamai con tus jas shave a her ur shieldiv and nish ik tus on clor. Ken o role modelist bralam son kensha. Shukuv Sally when the wine runs out. Free.

0: Ciúil nua na hÉireann, Maverick Saver le 11 an sin. Agus má seo gribh tú smaoinemh, go n-aithníonn tú an glóir sin. Siúd an cúis. Tháinig an track seo amach in gábhíle is a dóiéig agus is féidir lom cuioinemh ar a chluisint annacuid ar an rádio ag an am. Seo cúbh Maverick Saver le I Need.
1: Cause there's something good that I need. Sunshine I need.
0: Angel. Absolute classic. Agus tá sé filter arás leis an traction 11. Agus sin bhfuil inniu ar an glór is mit a déad agus gur míle má gomh as a bheith lom. Tá mé

0: tuitidé agus siúh an gignoacht is déine. Bona ceol í connacht na hhéan iad Westlife agus im léna tá si de ah ceóra ar cuaigh blion is fithe caite le céile mar grúpa. Le breis is cuaige cuaigh milliún cearní díalta go dada, cear hingaldéigh ag ifhar a hains na riocht antathe agus níos mó na 3 bilún éisteach ar lína is iad ceanna na bunaí is rathúla in éan. Mar sin de beag an grúpa ag casa trí ihe déag sa trí rina i mí bhean fórt na bliana seo. Ag tasú amach ar an deú agus an seodéirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fórt. Is mu a déad agus bin an gignuacht is déine ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Ar líne agus ar an léir.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiú náisiúnta gaiil.

dohin agus mé mar galtas go comá agus thug sin irtin spragadum mar ciúldóragus na a bhíns écrothú an antóca lei sin. Tá tuile ciúil na hÉireann ar an Malcolm díobh ar ball óna le héad gurriúirs, Seamas, the Merry Wallopers ach tasín weim sibhacar i gluúiseacht arís go luua le another ar an Malcolm.

0: An réifhtú í bhóras mórach agus nénán, má bhí anois an Thomas Farrell a chur is deachar an scéimí a cheachta. Ní gáchaid dátaí beachta a thuairt ná leabhart go mbeadh faoin méid a charlagait. Gach rud a roinn tú linn, cuinifir faoi rúna agus ceafar go measúil leis, agus tóimid ar fáil agat má tá cúna bheith teastála uait am ar buis a phróiseas. Chun dul iad agáil linn téar an Saoimh Gréas an Payment Scheme .ie nó chur gléach saor in aisce ar an uimhir seo leanas. Aina hocht a nod a nod, a hocht a cahar a three a cuig a cahar, a reish. Aina hocht a nod, a hocht a cahar a three a cuig a cahar. Teachtarach da cod rialtas na héireann.
1: Erlíne agus ar an air.
2: Agus ar D.A.B.
3: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASO.

Se chuir a bin espresso le Sabrina Carpenter Tá fíor chuoin fád a rúb go dtí an tairna le go chlór an tráúna seo iarnó an cheol domsa chuin de burca agus baimid a casa na bhún lichéile go dtína sé a chlog an nocht Tásún an gcó seo bh marhhar sláinte ar an lún a bra seo nach bhfuil a póit ró runna ró ramanta ró lofa orbh a ní imeachtaí na an deire seachtainna an ficnic lectrach cabéir a bit a chuirde tá má gcóil cúpla óra na chéan chuoi banis le fiosachar ar a bót sin Lenne a laisú beagáín so ba mu géisteach le Zara Larson, le Seamat agus a nisteach le Great Expectation or an chuid Sienna Spyro. Radio Re Raw.

0: Seachar de bin motion sickness le Phoebe Bridgers ri bhchlúm animal le catside tá sé bh géisteach le hiarnóin seol lumsa cuan an seo ar radio rira an stáisiún radio gaelach is fear lumsa cibé a chuir de i tí a chugah an seo ar rira baimid a géisteach le the Mary Wallopers a gcéan cúpla nóméid le Jazzy agus Chris Lorenzo freisin a chanis láithreach buinigí sult a Someday Somewhere leis an manicúil jungle
1: Ceol dúr nua ar radio rira

0: Ar chuirt a bin settles le Nell Mescal roimh a chulamad hanging it dry le Florence Road, bhí sin bhagéisteach le Chéarnó an Seol, an seo ar Radio Rira Lumsa Cuan de Borca. Tá mo críochtaí anois ach beimid arás amárach ag a ceathair a chlog agus ar nua Thomas a Cluaisteáil, chula lá beo idir an nuan agus an nína óna ceathair go dtíana sé a chlog is dhíche. Ar rrr.ie, ar app Radio Rira agus ar Radio Day app é freisin. A chuirt a Thomas go slán aga líb anois leis an óra Man I Need le Olivia Dean. Bhaimid a ceint go lua agus idir an dálinn ná bíigí dána beirdigí bannacht agus slán
1: Radio Re-Raw
2: I'm a right fun of a tassel wherever modern bigi lumps and Matthew Larney gak madden lungahina either upt agus a death lahan kyol is far agus na scale to is samula bigi lumps air on club brick faster air radio Re-Raw

agus fáilte go hitir de héann lomsa Louise Candle an tachtain seo mar go ná. Beg méid cuamh siad na trucha tún is mó satíireach tos nu anna go bunar gcóirt ag bhar a trucha go hána lua. Ach, rimas sin éis na muid siúr. Na céile, an ar top cúig an tachtain sicáte. Seo iad.

0: Seo i 13 na hÉireann. Seo pop nua ar Radio Rírá.
1: Deisgéal dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haiéad is Phoebe Bridgers agus í ag filla ar an áradán hééis sus cúpla bliain a ghlacha. Cursi tús le fifi sé le gigana pop-up a chasa tímpa na tíra i Mhéricá agus tá sé fógrathe aici a níos go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda d'ar bhanam The Last Tour. Is fad an lá go raibh ceol nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici i fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe séimlí nó hin. Mar sin tá a lucht leanúna an hásta go si tagtha aráis ar an bhód. Beidh Phoebe Bridgers agus í speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus cathair lá is fi de bhí na saona. Is Mr. Jade agus Benaglibh an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
0: Radio Rírá.

Teisteach ar fur an glachíoch na Síne, lura ceir le mas láinte intinena. Dílim se le bheith dulig se le gan ansena, glígam do mar chorp dul in olcas. Tuigim go háit dul le ceir a ála, tá an chóras láinte ag cliise.

0: díalta na scannáin le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scannán nua Focker in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus stiúrtha ag John Hamburg ba an scannán Crackalta agus Lán le Grand. Tá Focker in Law ag teacht na scálána ar an 25 lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scannáníochta anseo ar Radio Rírá.

Dírach é a chuir de gael fáilte is teacha níos go ceol na hithe lomsa déad agus mé i gceannas ar an seinliste an nocht cuttíine né a chlog leis an gheol is déanaí a chur i bhór gluasa. Bé mé rá sibh gluúil an gláir a chur in níl marba ceart dom ach ag tús an seinliste inis Grace Carisher le ceol ór nua Bittersweet Escape.

Phoebe Bridgers an sin a háde le hair an a bheile cloisiint ar album nuasacha Darvanam last weekend. Beg an talbam seo ag teacht amach ar an gahra lá déag de bhí lúnasa. Cúil sibh an sin leag an acústic den ar an Lost Boys a d'eisigh sí le déanaí. Ach tá ré, Phoebe Bridgers, tagí bach. Se háde seo an céad eisiúnt acha mar album Leigh Féin is sé mlíana agus an tríú album studio atá le teacht amach a bhí, so ag súil go mór é sin a chluisint. Ag bugar aiganis go níos mó ceol nua an cé track eile atá agam díobhná cean ó chléile tá album nua tagtha amach acu Darvanam New Avatar. Tá fuam an spéisiúil leis an album seo. Tá si ag déanamh inúcha ar an R&B ach trí bhean alternach anna chud fuam ag guitar agus rock ceol ag nascu leis an R&B. Tá si an spéisiúil mar mheascán ceol agus fuam go ghinearálta. Ar an album seo tá track aici le Pink Panthers cean is na léirtheoirí is láidre ar an bhód faoi láthair agus seo cuamh an track sin inis, Cilléile agus Pink Panthers The Bridge.

Robert Patrick ag teacht chun na scálána leis an scannán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáníochta ar Radio Rerun.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dieiv is Misha Maeve agus seo chugaibh an gig nuach is déanaí. Is iad howt a gael an pod creála gá hangach is iride ar cairteanna na hÉireann agus beidh siad ag dul beo ar sáite an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deirinn Ghlacán agus Síofaní Rourke ithe den scó a bheas ann lán le caint agus gaora. Bei howt a gael ag dul ar sáite ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuar féifé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Is mis aisling agus tuchil fógra na bhiliúntas leis scéal.caí ar Radio Rírá. Tá TG Cathair ag gcu iriseoir ilbheán nuachta agus cuasaí rathe a bheith lonathe a gcuig go chonachta, a bheith freagrach a scéalta nuachta digitucha ar chur fáil agus a léirú. Irtear iritheoirí CV, litir chúdaig agus físeán gear fu a tain agus rhaim samplíad a chuid ibre de fostan iriseoir ilbheán a cheola chuig CV ag tgcathair.caí roimh a ceair clog de shíne an ceairú lá de bhíbheán fuar. Tá muintir CTR ag lurig iritheis de fost mar chóirdathir óige. Beg ró lárnach ag an té cheapfar ag cóhair dú gannéthe a bhainean de chlár óige na ghalteachta agus scéimeanna óige leistigh den agríocht, chó má le tacú le fuan óige leistigh den agríocht. Post lánaimsirthe ar chunra bliana a bheith ann agus is féad leis an ról seo a bheith lonathe in aon cheant ifigí muintiris i ngálaimh nó i dtír chonail. Is sin sprochcháta le chuisteach ar an ról seo ná de shíne an ceirú lá de bhíbheán fuar. Tá gach eolas faoin dá alúnta seo agus gach faoin eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.

Ríoseo. Pop nuach ar Radio Ríra. Tá an grúpa ciúil electrónach Chasing Abby ag filla ar réhacha agus iad ag seola album nua Cyberkelt. Cúrmar aithne ar an grúpa nach mór demlí nó hin in 2018, nuair a d'eisigh siad Aaron Dowsa ar nós That Good Thing agus Talk To Me, ach tá siad ag filla ar a dúchas le cúpla bliain a nuas. I FFAQA chosaigh siad ag nasca an ciúil tradisiúnta leis an ciúil Dowsa agus tá an talbam Cyberkelt le seola a bhí an bhean fuar. Beg d'eisigh ciúil nua Chasing Abby a chlóstáil bio agus iad ag casa is Rod Vicar, Flaclia ar an deiridín 17 de bhí bhean fuar. Is mite jade agus sin an gignuacht is déanaí ar Radio Ríra. Radio.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.